Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, patrem lico vobis, patrem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et quod unare dinieris, qui vivis et regnas in saecula.

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui acenam agni focati sunt. Domine non sum Deus, uri interest subtectum me, set ante di verbo, et sanabitur anima me.